mitt hus är 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnet.

Det är lördag och det är kaffepausetid. Och jag säger det varje gång. Men kaffepausen skifter namn på lördagar. Nå heter den helgepausen. Så vi får bara ta in over oss att viken är här och att vi ska hygge oss och alla de ting. Uansett vad uken har bytt på av hyggliga och uhyggliga ting och uansett vilka uppgifter som står föran dig denna veken, för det är ju ofta uppgifter och särskilt på denna tiden av året nu är vi inne i konfirmationsland och bröllop som ska firas i rätt månad och så vidare. Så ta på dig ett smil om du inte har lust att vara där så trick dig in i bakgrunden en eller annan plats där vi går vännerlös en liten stund det är helt okej. Och hvis du har lust att vara med här ha en plugg i öre hvis du är på nämnda arrangemang för vi har en quiz som kommer om inte så allt för länge du ska också få veta hur du tar kontakt med mig i löpet av showet. Vi startar med musik.

Jag hörde doftar emot mig ibland. Där sitter jag ute i Bergsån på en bänk och tittar på tärnor och mås som störtar.

med löjan i näbb han fick sitt, men jag fick en arm om min hals. O eviga ungdomen, mitt hjärta är ditt, spel och fyr.